ہم کشوروں اللہ مومنوں کے کبئیں ایوریں گے نفس تکائے مدات ایورن سورگ ہرکن انگوا بلوا گتے ایورن اللہ کے موگا ہنگرام کرتے فہ ایورن دشمنوں قتل کو ادی ایورن قتل ودے ایورن سورگ ہرکمی تھوراتائے انجیلائے قرآن گا اکھلانگ زاد فلگ مچ حق گتگا کروا فاوا وعد کے ادی احد فدم گا اللہ ور فدن ترکم بڑی کھاک ہوئی فہ تیبامیہم وکی وکما مدو افا کرا ہوشکمے بڑوگم و نصیب لمکی ہم ایئے.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: زينت بر باجر هنا كده انت
1: رمز اس باجر هنا حال كينت
0: الحمد لله بر رنگل كينت زينت
1: الحمد لله الغنس رنگل حال
0: اور میں امید کرن یار میں گے ہنتر نس میاد کی ورن اوفا وری ور باج ور دی حال رنگل دو حق وگن دان کم اد میں اور میں میاد کی دین کم خاص دو ہے ویم می دو ہو گے ہے دما تہونے ارس کرن گے تو
1: haftaage hukurduwa saftaage algon men mms emme intizar kura kudibodu emmen ham emme intizar kura emme ufaveri haftaage eedu duwas algon men na miyati badul kofa hinkam emme fartame sama hukurduwa huge heedun tawesti befunna aris kura miharu algon men gunamum medani sahadasteek salis avana harge rabiul akhir mas miedumi 21 miladi tarikhun deha 26 vana harge october mahum miedumi dek den athanake kuriyam midani nakatu medu para varan higgam riti saf duwa higg gutuga var tankole mihar iruara wagutu avasumai ki iruara var street kon alikuf
0: ngeta iruara wahaka irose wahadana iye hadareche mal sarahda ngeta mulin hewane hama mulin asah kolda kahda riti manzara fenegen diye duwa iye ke mendu me ir osigen dir
1: udumati saf bila madu ehin otim rit rit ko fennani de med medwes medan irwaragen yar ha handu esharit ko fennan huri enames handu ke alikan den ha hisabun adiya
0: ngeta ah irwarig mo de handa kan nin nan ngeto bare
1: nonna ne bes fursat to mi fashion adu ha ke huri ha befna huri ha gut kun ufaver do ha kavum algun men edeni e dua ya ke algun men medwes program bi fashani irad kurave me des argument kurye tani agat teri ha hame
0: ad me de kadi ban logatun sah kurad wa inga ta ban logam ni gotun fa kur non violence dos me ad me inga ta non violence no ta aniya ur kam ne sulhaber sulake ittima no ta siyasi badal ganama sha hagu ta hodun taka jismani nafsani no ta bahuge aniya ur kam bar ge beno kur ma de kolatum ge falsafa non violence ko me ha fa kur
1: non violence e bonema mi hame kani hangurama tayyar un huttalu mennu mi ihtirama sulhaveri mashwaraya ihtijaj kuruma qanuni adi sulhaveri magu masal tahallu kurumge macha binafa ijtimai akhlaqi bi falsafa duniyang eme boda fatruwa mashhur kurabi e beflaki india ge minivan kam ge bani mahatma gandhi
0: na meddam mi faha korone non violence dos mahatma gandhi ke hama vara ingres inna de kola kahada sulhaveri hingal ta kahji be fule gotam faha korone me khas gotega
1: me mi kama eme boda masakke pul kurabi beflak kama mashhur me famyoti detto den ehme ma mifada duhaika algon me mes abadwe samaden mi mifada abadni medenne vihin sulha verikan qawmu gavis qaim kurman huriha gotku ijtimai siyasi badalta genomu gais hakutan hod matka masake kurum gavis aniya verikam enneti sulha verikama ekiga masake kurma algon me mes sama azum kandala rangalu duhe me take
0: میادگه اکم گورنمنگه ماولو انگه تو میاد کا گولوا داف کنو ماولو میاد تفات کولدا میاتی میادگه ماولو کی ٹریفک قانونہ گنے ونا بدل تکا کو سمال کندن جه کانت تہ کی کو باہی می اور میں میادگه ماولو کی داون من ترن ہم گورا گنا بے فلن کی می چی دووا بے فلن انگه تو
1: تک ایکم اولن
0: تو مون تا دووا بے فلن
1: تین ایے ہما ورا گنا دوستے کفہ میا qanunaka nota qawadaka amal kuram fashaf waakan tibefna engiwadaanwa ne ekkamulanduge mi wara khas kame nurakka terikonwa ta farwa kodko duwumge kushuge wara boda adabu boduko miwani mihar amal kuram fashaf iye feshige engeto emi ma miya avis algun me miguluwale guluwa laf algun me miedu midannawalani traffic qanuna genewun badal takaiku samal kan denje he kantatte ke ko bahe minumes badal tak na bahuri inge talgun de midannawal emi khas ek kanta nurakkatir ko duwa me hunna wara bodu adada kunchur mana kura gotam mihar me ti qanuna badal geniswa mi qanuna be samal kuram fashaf midenne behin iyega emi badal taka ekiga ko baeto samal kan denje he kantatte ke ti befun note kurabwan psm ea app me dus beinu kurabwen algun mengi number 3 3 4 sumeng hai kul bagamis na note ko lebene

دم میں کیے بھی سورۃ الزلزلہ، سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ، ادی سورۃ التکاثر میادو گے می فی لاول ام فرتما شبینہ کیا بلا سورۃ الزلزلہ.

0: دولت کے مؤسسات تکن دے با خدمت تکا معلومات صاف کرم فشگن اونلائن خدمت تا فسیہ کمائی کی ہو دین گوئتا کما بہ ادارہ تو گے ہی تیر کمائی کی صاف کو اولن فلوا دینی فاہی خدمت می پروگرام
1: کومے براسپتی دوہ گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایں وگتوں ریپیٹ ہکر دو گرے دیہ جہار
2: ہم ایکنی دیوہ ہی راجے گیاڑو
3: Fire the man.

فتس نماد وقت کے بانگیا بانگ دعا دیکھیں قرآن کے نستی نمفو ہونے کا ویس اگمیں گے پروگرام تکاہ کو کرے دانا تیبے فلاڈو سمتی گندونی دیبے راج جگاڑو